Գունգն Թրեք, Նորդսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Pari yere gosireli ungan tirner. Aysor, yergu şapti mekhunis, yergu azar kısam vetsne. Yevtuk gungan trek Arminia tzayna, inisun ina ampoğç yerek megahertz aliki vıra. Kiçiyetk, Arminia live tima dedri eçen, yev inisun ina ampoğç yerek megahertz aliki Arminia radyo jamen, bidi miyanank tezi mer haduk haydakrov, nevirvats, Hayastani, araçin angahutyan, yev hanrabedutyan hırçakmayn, hayrur uterort amyagin. Մեծ ուրախությամբ կուզեմ ասել այսօր ցեզ հետ պիտի ըլլա Արմենիա ռադիո ժամի փոլոր անձնագազմը։ Սկսենք ցայնի պատասխանատու Հոսեփ Քոփուշյանեն, Նորայեն, Ալինեն, Հակոբեն, Վանիեն, ինչպես նաև Թալարը, որ մեզի պիտի օգնե Facebook-ի թիմադեդրի էջի սպրումով։ Սիրելիներ, բարի ու ընտրություն գմախտենք ցեզ մեր այսօրվա հայդակրին։

0: երկնքից պոկված երիզմի կապույտ, հասուն հասկերի շող նարնջագույն, և վեց դարերի խավարի վրա դրոշ երագույն։
1: Հայոց մթին լեռների հետ նա է կանգնած անսասան, ծածանում է գլխին վետ-վետ հայ դրոշը սրբազան։
2: Նրանով երդվել են խաղաղ պայմաններում, այն կրելը հարկ է, բանակում պատի ռազմի դաշտում սխրան։
3: Ես սիրում եմ իմ կարմիրը,
4: ես սիրում եմ իմ կապույտը,
5: ես սիրում եմ իմ նարնջագույնը։

0: Սիրելի հայրենագիտներ, հազար 1918 թվականի մայիսի 28-ը հայոց պատմության փեգումնային գետն է։ Հենց մայիսի 28-ին ցեղասպանությունից մազաբուրց եղած ժողովուրդը մահվան դադավճիրը փոխարինեց pedagogical ստեղծմամբ։ Սարդարաբադում, Փաշաբարանում եւ Ղարաքիլիսեյում մենք ապացուցեցինք աշխարում չկա այնպիսի զենք, որն իզորու է, իզորու լինի հաղթել սեփական հողում ապրելու գամքին։ Հավադարիմ իր արակելությանը, ձանրակույն պայմաններուն պետականաշխանության քեր մարդկային արակելությունը ըստանցնեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որբերով ու քաղտականներով լեցուն սովի ու բադերազմների մեջ գտնվող երկրում հանրապետության հիմնադիր սերունդը Արամ Մանուկյանը, Հովանես Քաչազունին, Քարեկին Նշտեհը, Թրոն Ռուբեն Դերմինասյանը եւ մյուս նվիրյալները արեցին անհնարին դվացող նու պեգեցին մեր ժողովրդի ճակատագիրը։ Այսօր գրգին ճակատագրական հանգրվանում ենք, գասկածի դագ է մեր pedagogical ընթացքը, հարվածի թիրախում է մեր ինքնությունը, հալածվում է մեր եկեղեցին, քաղթական է մեր ժողովուրդը, գործված է հայ գագան Արցախը, բայց մենք գիտենք, որ հայ ժողովրդի մեջ թեր գենթանի է մայիսյան հերոս համարդի ոգին, որ մեր սերունդներն իրենց ճանաչումն են հենց Սարդարաբադից։ Ուստի ժամն է ստապելու, համախմբվելու եւ համասկային թիմատրությամբ դեր կանգնելու մեր արժանիքներին։ Սա բայկար է հանուն ինքնության եւ pedagogical-ության։ Սա մի նոր Սարդարաբադ է։ Մենք դեր ենք կանգնելու հայոց անգախ pedagogical-ությանը։ Վերագանքնելու ենք մեր ազգային արժանապատվությունը եւ թույլ չենք տալու, որ հայության ճակատագիրը քրվի օդարի թելադրանքով։ Մենք կանք, մենք կաբրենք եւ մենք կհաղթենք։ Շնորհավոր մայիս 28։ Հոյտը Հայաստանի քերակույն մարմնի ուղերձը մայիսի 28-ի արդիվ։
1: Հայ ժողովրդի նորակույն պատմության ամենափառավոր էջերեն մեկը դարձավ։ Այդ օրը հրճակվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Դառնալով շուրջ 6 տարբերականութենե զրկված հայ ժողովրդի անգախ վերագամ վերաձնունդը, երբ հուսահատության մոխիրներեն ձնուն տարավ անգախության երակույն արեկագը։ Այս թվականը հայության համար քոյության եւ չքոյության ճակատագրական բամն էր։ Անդագավին վիրավոր էր ցեղասպանության ահավոր արհավիրքներեն, իսկ արևելյան Հայաստանը օդար փանակներու հարցագումին թիմած կանգնած։ Ռուսական փանակներու հերացում են յետք, հայությունը մնացած էր անդեր, ամբաշպան եւ խիստ լուրջ ընդրության մարչև, հանցնվիլ թե պայքարիլ։ Անշուշտ հայ ժողովուրդը ընդրեց պայքարը։ Արաջին աշխարհամարտի արհավիրքին մեջ դվայդող ժողովուրդը թերքական պետության կորզածրած ցեղասպանութենեն վերաբրած իր պեգորներով մայիս 1918-ի վերջին օրերուն Արարատյան դաշտին վրա իր վերջին ուժերը հավաքեց եղերնակորց թերքական զորքերու ընդանուր քրոհին թեմ մեկ մարդուպես ծառացավ եւ փարաբանց հաղթանակներ արցանակրելով նոր տարաշրջան փածող հաշվեհարդար գադարեց իր պատմության 7 տարերու թավալքլոր անգումի ընթացքին հետ։ Հատկապես 25 մայիս 1918-ին Թարցագետի նշանակություն ունեցավ, որովհետև այդ օր Սարդարաբադ

0: Վիճակադին վրա հայ ժողովուրդը իր առաջին հաղթանակը նվաճեց մայիս 18-ին սկսյալ թերքական բանագից ներգրաված միաժամանակ 3 ուղություններով այլ հայասպանական վերջին ու մահացու հարվածի ուշքնություն ունեցող թուրք հարցագողական քրոհին թեմ Գոգասյան ժագադին վրա 1915-16-ին ամպարունակ բարդություն գրած թերքական բանագը հաջողեցավ 1918-ի առաջին քանի ամիսներու ընթացքին ոչ միայն վերակրավել 1915-ին ետ ռուսական հաղթական բանագին եւ անոր մաս կազմող հայ գամավորական քունտերու հաղթարշավին իր զիջած հողերը, այլև նախաբադերազմյան ռուս թերքական սահմանը հադելով սկսավ արակնդած հարաճանալու մինչև Ղարաքի լիսա։ Հայ գամավորական քունտերը արդեն միավորված էին։ Գովգասյան ժագադի ամբողջ երկյանքին տարածված եւ մինչեւ Բիտլիսի թռները հասած ու երզնգամտած ռուսական բանագի հայկական գորգուսին մեջ, որ կանոնավոր բանագի վերածված էր Զորավար Թովմաս Նազարբեգյանի ընդհանուր հրամանատարության եւ Անտրանիգի, Տրոյի, Դաշնակցական Խեչոյի, Քերիի, Սեբուհի ու Կարեկին Նշտեհի օրինագով անվանի մարդիկներու հրամանատարության դակ։ Մինչ Ռուսաստան կկալարվեր հեղափոխության դարերքով, իսկ Անդրգովգասի ժողովուրդները ագամա կորձակցության պայմաններում մեջ սեպական գլուխը բահելու ելքեր գորոնեին։ Անդին թերկական իշխանությունները զենքով, դրամով ու քաղաքական հովանավորությամբ Գովգասյան ճագադի ռուսական զորքերու թիգունքը հարվածող գույր կորձիքի գվերածվեին Հայաստանի եւ ամբողջ Անդրգովգասի քյուրդ ու թաթար ազգապնակչությունը։ Թուրքի արաքորեն ցերնարկեց ներգայացած հարմար բահը արավելակույն չափով օգտագործելու քայլերու։ Առաջին տիրախը եղավ երզնգան ու ռուս զինվորներու հերանալեն ետք միայն հայկական զորք մնացած էր։ Այդպես սկսավ եւ շատ արագ թափով ընթացավ մեկ կողմը հայկական զորքի նահանջը, իսկ մյուս կողմը թրքական բանագի հարաճխաղացքը։ Միայն հրաշքը գրնար փրկել հայ ժողովուրդը, որ այլևս նահանջի դեղ չուներ։ Հայ ժողովուրդը արժանացավ այդ հրաշքին, երբ Արամ Մանուկյանի ներշնչումով ու ղեկավարությամբ Երևանի մեջ մեկ մարդուպես ծառացավ հայությունը։ Երբ թերքական զորքերը հարաճացան Թեբի Սարդարաբադի եւ Փաշաբարանի ուղությամբ, հոնքդան ռազմաճակատ նետված ամբարդելի ժողովուրդը, որ մեծով ու բզդիկով, հոգեվորականով ու գիներով, բոլորով գրվի ելած էր ազատություն կամ մահ վճռականությամբ։ Մայիս 25-ին 28 մայիս 1918-ին հայությունը հաղթանակով ավարտեց Սարդարաբադի, Փաշաբարանի եւ Ղարաքիլիսայի օրհասական ճակատամարտերը, որոնք միասնաբար իբրև մայիսյան հերոսամարտ նվաճեցին հաղթական դարձագետը հայոց նորակույն պատմության եւ բսակվեցան մայիս 28-ի փարաբանց քայլով Հայաստանի անկախության գերդումով։ Երևանի զորաշարժը թափ տվավ նաև Փաշաբարանի ու Ղարաքիլիսայի ճակատներուն վրա թշնամին ետ մղելու համընդհանուր գորովին ու մարդունագության։ Երևանի մեջ Արամ Մանուկյան եւ հայկական զորքի հրամանատար Զորավար Սիլիկյան, Սարդարաբադի ճակատին վրա Զորավար Թանիել Պեկ Պիրումյան, Փաշաբարանի ճակատին վրա Թրոն Ղարաքիլիսայի մեջ Զորավար Նազարբեկյան, ինչպես նաև ֆեդերալական շարժման մեծ դբրոցեն անցած Սեբու, Սմբատ, Քարեքին Նշտե, Մուրադ, Համազաս, Թելի Ղազար եւ ընկերներ Փարին Փունի մաստով հրաշքներ կորցեցին։ Այսօր եւս մեր ժողովուրդը Գաբրի ցաներ կորցություններու ժամանակաշրջան, այս անգամ մեր հայրենիքը գտիմակրավե անվտանգության, ինքնության եւ ազգային միասնագության մարդահրավերներ ոչ արդակին, այլ ներքին ազգատավ ղեկավարները։ Այսօր հայրենիքը մնացած է աբասկային իշխանություններու ողորմության տակ, որոնք ամենքնով կփորձեն աղավաղել հայ ժողովրդի թարավոր պատմության ու մշակույթին առնչված ազգային բարձր արժեքները եւ ծախուգը հանեն անմահ հերոսներու արյունով ազատագրված հայրենի սուրբ հողերը։ Հունիսի 7-ին գայանալիք ասկային ժողովի ընդրություններուն հայան հադը գրգին անգամ մայիս 28-ի խորուրդով բետք է ուղվի կվեյարգության գետրոնները և այս անգամ իր ծայնը պարցրացն է հանուն հայրենիքի պրգության, հանուն բետագանության։ Մայիս 28 գերդող արամները, թրոներն ու նշտեհները մեզի ժարանքեցին բետագանություն։ Մեր բարդագանությունն ու բարդավորությունն է պրգել, բահել ու բահբանել այդ ժարանքությունը իքին ամեն զոհողության։ Թող մայիս 28-ի խորուրդը վերածվի ոչ միայն փառավորդոնագադարության, այլ ուխտի, ուխտ միասնական մնալու, ազգային արժեքները բահբանելու և մեր ինքնությունը, հարուստ մշակույթն ու թարավոր պատմությունը վերազարթնեցնելու։ Սարտարաբեն ձնավ մայիս 28-ն, իսկ մայիս 28-ն վերածնված Հայաստանը։ Եվ այսօր մեր միասնականություն են, մեր խիզախ թիրքորոշումներ են, ձնունդ պիտի առնե մեր աբակա, փառքավաճ ու զորավոր Հայաստանը։ Փառք մեր հերոսներուն, փառք մայիս 28-ը, հանուն ինքնության և պետականության։
1: Հանուն ինքնության ու պետականության։ 6 տարերուն ստրգության իրավիճակեն ու մեծ եղերնի արհավիրքեն ոտքի կանգնելով, հայ ժողովուրդը 1918-ի մայիս 28-ին գերդեց ազատ ու անգաղ հայրենիք։ Թյուրին չէր դեղի ունեցածը, որովհետև գրգին արյունբիրի թափվեր Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի ու Փաշաբարանի ճակատներուն, որպեսի իրակործվեր անգարելին։ Արամ Մանուկյանի ու ընկերներու առաջնորդությամբ ու Օրվան Գաթողիկոսի օրհնությամբ գերդվեցավ այս փառաբանս թվականը, հիմքը տնելով այսօրվան Հայաստանին։ Հայ ժողովուրդը պայպայեց այս թվականը, նույնիսկ համայնավարական աբասկային քաղաքականության դարիներուն ու գպայպայե նաև այսօր, երբ ներկա Հայաստանը իր ներկա ղեկավարությամբ թարցյալ աբասկային թիրքորոշում ու ուղղություն կտա անոր ընթացքին։ 8 դարիների վեր հարադև ընթացքով հայ ժողովրդի ինքնության ու ասկային թիմակիցի ավաղավաղումը գսպարնա հայ ժողովրդի հազարամյակներով գերդած պատմության, մշակույթին և ուրույն արժեքներու, երբ նվաստացման քաղաքականությամբ գարժ է զրգվին մարդկային ու ասկային արժեքներ, որոնք ցերկ բերված են մեր մեծերու ստեղծագործություններով ու արյան կծով։ Պատմական չրթաժանի առջև կանգնած է հայ ժողովուրդը այս օրերուն, երբ հունիս 7-ին դեղի պիտի ունենան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունները։ Ճիշտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, որ գրնան քվեադուփերուն մոտենալ և դալ իրենց ցանց, և այնպես անոր սրդադրոպ ու անցկակին կսպասե համայն հայությունը։ Յուրաքանչյուր քվեարգող քաղաքացի հարգ է, որ այդ օր մտածե, որ իր դված ցայնին մեջ պետք է խտանա առնվազն 3 հայրենագիցի իղցերն ու նպատակները, որպեսի այդ ընտրությունը վերածվի 10 միլիոն աշխարհադարած հայության ցայնին, որոնք կսպասեն արժեքներու վերաթասավորման ու լուսաշող աբակայի գերդման։ Ահա այսպիսի իրավիճակի մեջ է, որ դեղի պիտի ունենան այս ընտրությունները և անոր արդյունքը ճակատագրական պիտի ըլլա համայն հայության։ Եթե մայիս 28-ը գերդեցինք թշնամին թեմ ճակատամարտներու հաղթանակներով ու հերոսներու թափած արյունով, այսօր այդպիսի հաղթանակի գարիքը ունի հայ ժողովուրդը պատասխանատու մոտեցումով իր քվենդալու ու ոչ ըսելու նույն թշնամին ու անոր ծառայող ուժերուն, ոչ ըսելու հանցնվողական ու բարդվողական վարքագծին, ոչ ըսելու մեծապետական բոլոր ուժերուն, որոնք կծկտին իրենց շահերեն առաջնորդվելով մեր երկիրը թարցնել գրվախնձոր։ Որպեսի մայիս 28-ը շարունակե գոյատևել հայ ժողովրդին համար, պետք է անոր հաջորդե որպես հրաշակորս թվական հունիս 7-ը հանուն ինքնության և պետականության։

0: Armenia Media կներկայացնե հատուկ հայտակիր։
1: Սիրելի ընդդիմներ, մեր ժառանգությունը բահբանողը մեր նոր սերունդն է։ Մեր աբական գերդողը մեր նոր սերունդն է։ Մեր հայրենիքը բահբանողը մեր նոր սերունդն է։ Ուրեմն մենք բարդականություն, մեր բարդականությունն է բահբանել, սնել եւ առաջնորդել մեր նոր սերունդի զավակները, որբեսի անոնք մեծնան ասկային ոգիով եւ հայացի հաստիարակությամբ եւ հայ հոգիով։ Ահավասիկ մեր այսօրվա հայտակիրը նույն այդ նոր սերունդն է, որ արժանի է ներկայացնելու եւ գմախտենք անոնց եւ ցեզ փոլորիդ հաջողություն, հարաճընթաց եւ փեղուն գործունեություն։ Բարձրախոսը կհանցնեմ երդասարտության։
2: Դարձյալ բարի երեկո, սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ։ Այսօր մենք մեծ հպարտությամբ եւ ասկային խոր սկացումով կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, նվիրված Հայաստանի առաջին անկախության եւ հանրապետության հռչակման 108-րդ ամյակին։ Բարի ունգընթրություն։

Meraj sor vaj dakire. Գսկսինք հոյթը բյուրոյի ներկայացուցիչ ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի պատգամով առաջին հանրապետության օրվան նվիրված միջոցառման։ Եթե կա ոգի, դատարկ ձեռքերով էլ կարելի է կանգնեցնել թշնամուն։ Այս օրը մեզ համար միշտ եղել է սրբազան։ Այն ունի մեծ խորհուրդ, որն առաջին հերթին կապված է նրա հետ, թե որքանով են կարևորում մեր ինքնությունը, անկախությունն ու պետականությունը, հայտարարեց Արմեն Ռուստամյանը, մեջբերելով մեծանուն բանաստեղծ Բարույր Սևակի խոսքը. «Սերունդներ, ցեզ ճանաչեք Սարդարաբադից»։ 1918 թվականին չկար պետություն, բայց կար համախմբված հայություն։ Կար ինքնությունը պահպանելուն նվիրված հայություն։ Այդ հավաքական ուժը պետություն չունենալով կարողացավ 3 ճակատով կանգնեցնել ճշնամուն՝ Փաշաբարանում, Ղարաքիլիսեյում և Սարդարաբադում, նշեց նա։ Պատմությունը ցույց տվեց, որ ճշնամուն կարելի էր կանգնեցնել դատարկ ձեռքերով, եթե ունես պայքարի ոգի ու հասկանում ես, որ գոյությունդ անիմաստ է դառնում, եթե ինքնությունից հեռացել ու հրաժարվել ես։ Ինչ ունենք այսօր, ունենք մի վիճակ, երբ մեր աչքի առաջ նորից դեղի ունեցավ ցեղասպանություն։ Հայաթափվեց Արցախը, կորցրինք մեր հայրենիքի մի մասը եւ տարածքներ ունենք կորցրած արդեն Հայաստանի Հանրապետությունից, ու այն պատճառով, որ մեր ուժի աղբյուրներից հերացանք։ Սա գնհայտ ցույց է տալիս, որ ունենալով նույնիսկ 2 պետություն, չունեինք այնպիսի ղեկավարություն, որ հասկանար ինքնության կարևորությունը, պետության, պետականության ու իրական ինքնաշխանություն ունենալու կարևորությունը հասկանար։ Մեզ առաջնորդեցին մարդիկ, որոնք մեզ դարան ինքնագործանման ճանապարով։ Պետականություն ունենալու բարակայում առաջին անգամ մեր պատմության մեջ տեսանք ցեղասպանություն, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ Հայ եւ հաղթանակ բարերը դարձել են այս իշխանությունների համար մերժելի, վախենում են դրանից։ Այս մարդիկ ապացուցում են մեզ, որ բարդությունը մեզ հաջողություն է բերել։ Մեզ ասում են, Արցախում պարտվել ենք մտածված, որ պահպանենք Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Սրանից ավել ինքնախոստովանություն, որ իսկապես կապ չունի այս մարդը մեր սերնդի հետ։ Կապ չունի այս մարդը մեր Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի ու Փաշարվարանի հերոսների հետ։ Չգա, ասաց հոյթը բյուրոյի ներկայացուցիչը։ Եթե ուզում ենք պահել մեր ինքնությունը, եթե ուզում ենք այս պարտության էջը փակել, որ հաղթանակի բերգրանքը մեր դուն մտնի, պետք է ազատվենք այս բարդություն բերած եւ բարդություն քարոզող իշխանություններից։ Վստահ եմ, որ դա մենք անելու ենք, որովհետեւ հայ ոգին գենթանի է։ Հայ քրիստոնյան մնալու համար պայքարել ենք տարերով։ Հիմա էլ պետք է պայքարենք ու այդ գրիվը դանք հունիսի 7-ին արժանապատ որեն, ցույց տալով, որ մենք հուսալեկված չենք, հուսախապված չենք, շեշտեց Արմեն Ռուստամյանը։ Խոսն ուղելով ճաշնակցական ընկերներին նա ասաց. «Առաջին հանրապետության հիմնադիրները մեր գուսակցական ընկերներն էին։ Նրանց հոգիները սավառնում են երկնքում եւ հետևում մեզ։ Մենք պետք է մեր հերոս նախնիների արժանի հետևորդը լինենք, հավատարիմ մեր երթմանը, անգամ ցանկի կնով ծարայել հայրենիքին ու հայությանը։ Այսօր դրա ժամանակն է։ Մեզ նոր հաղթանակներ ու հաջողություններ եմ մաղթում»։

0: Սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, ներողություն գայտնենք տեխնիկական խնդիրներու պատճառով, քան ցայնային խնդիրներ գարձամ գա եւ գուզենք ներողամիտ գտնվել։ Եվ գշարունակենք մեր հայտակիրը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ը հայ ժողովրդի պատմության ամենափայլուն ու ժագադակրական էջերեն մեկն է։ Թարերու բեդագանազրգում է յետք ցեղասպանության արհավիրքներու Եվ քոյության բայկարի պայմաններում մեջ հայ ժողովուրդը վերակդավ իր անգախ pedagogությունը։ Անգախության հրճագումը ոչ միայն քաղաքական իրաթարցություն մներ, այլև հայ ազգի, գամքի, դոգունության եւ ինքնորոշման իրավունքի հաղթանակը։ Այսօր 108 տարիներ յետք մենք ոչ միայն գիշենք պատմական այդ օրը, այլ նաեւ գվերահաստատենք մեր հավատքը ազատ, անգախ Եվ միացյալ հզոր հայրենիքի քաղաքարին։ Այսօր մեզ հետ է հայ հեղափոխական ճաշնակցության Ավստրալիո կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ընգեր Վիքեն Քորթյանը։ Ընգեր Վիքեն, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ ենք, շնորհակալ ենք եւ շնորհավոր եմ մեր ռադիոգայանը, այսպեսի քերեցիկ հայդակիր մը բադրաստաձե մեր ամենա բանձալի օրերեն մեկը։
0: Շնորհավոր եմ մայիսի 28-ը նույնպես։ Գուզեմ զրույցը սկսենք այսպիսի հարցումով՝ ներգա մարդահրավերներու սեմինար շուշտ հոյտավ սալյո բատկամը ինչ է մայիսի 28-ի արդին։
1: Քիչ առաջ գարտացիկ ընկեր Ռոստոմյանի խոսքերը եւ ես գուզեմ արձագանքել իր խոսքերը։ Ինձ համար մայիսի 28-ը մեկ բան ամենակարևոր գեդերը մեկ անի որ եթե մենք միասնական լինենք ովևէ ժողովուրդ ովևէ ազգ մեր հայրենիքին չի գնար հաղթարար մեր գամքը մեր վճռականությունը ամենակարևոր մեկ գեդերն է եւ անդադարնալով ավստրալիո մեջ նշանակե որ մենք իբրև սպյուրք իբրև քաղուտ ավստրալիո մեջ եթե մենք գուզենք մնալ հայ Եվ մեր ատգարեվորությունը լա զորավոր սպյուրք, զորավոր հայրենիք, մենք պետք է իրար հետ աշխատենք։ Իրար հետ աշխատելով, հայ մնալով, մեր իրավունքները բանջելով եւ քովքովի քալով մենք կրնանք հսկա աշխատանքներ իրականացնել։ Մեր պատկամանը որ ոչ միայն մենք եւ մեր Հովանի դակ, մեր փոլոր ուղեգից միությունները, բայց փոլոր հայկական գազմագերբությունները պետք է քովքովի քան Եվ զորացնենք մեր այս քաղուտը, որ երբ որ մենք զորանանք, նույնպես էլ մեր հայրենիքն ազորանա։
0: Ինչպես նշեցիք, միասնականության հանգամանքով է, որ 1915-ին միայն 3 տարի հետ կարտեն Հայաստան իր անկախությունը ցերկ բերավ, եւ անշուշտ հայերապահական ճաշնակցության ջիկուչանկի հանգամանքով։ Ուրեմն գուզեի անդրադառնալ նաեւ այս քալիք հունիսի 7-ի քվիարգության անդրագան աշխատանքներուն ինչպիսի ակնկալիքներ ունենք։
1: Ակնկալիքներ չեմ գիտեր, եթե գրնանք ակնկալություններ ունենալ, բայց գրնանք նայել թե ինչ կնան բադահիլ։ Վտանգավոր օրեր գաբրի հայ ժողովուրդը։ Կառավարությունը գա, որ գուզե բաժնել հայրենիքի եւ սպյուրքը, քիչ առաջ ընդդարձա զորավոր հայրենիքի եւ զորավոր սպյուրքի կարևորությունը երբ որ ունիս կառավարությունը որ ուղագի ջեղ գտնի հայրենիքի եւ սպյուրքի միջև գուզե ուրանալ ցեղասպանությունը գուզե ցույց տալ որ թուրքը ազերին գրնա մեր հետ ապրիլ եւ ինչ որ իրենք ասեն մենք գլուխնից պիտի ձրենք եւ ստրուգ օրեն ապրինք լուրջ մտահոգիչ օրեր մենք կապրինք եւ այդ պայքարը այդ ընդրագան պայքարը ամոր գեհեդեվինք մեր մամուլի մեջ ցույց կտա թե ինչ ուժեր կան որ այս քաղաքը հաջողցնեն եւ Փաշինյանը յետ վերընտրեն ամերիկան եվրոպան ամենքնալ գխառնվին քեզ անցյալի ընդրություններում գիմանանք թե ինչպես ռուսը գխառնվեր եւ ինչ արձագանք գելեր ներգայիս բացահայտորեն ամերիկան եւ եվրոպան ուղղակի գմիջամդեն գուզեն, որ Փաշինյանը ընդրվի, եւ լուրջ վտանգավոր հարցեր կան։ Ժողովուրդը չանդադարնար, մտահոգենք անգեղ ձլալով, եթե այս կառավարությունը ետ վերընդրվի, հայրենիքի վիճակը շատ վտանգավոր է։ Թուրքերը պատրաստ են, եւ ես իմ վախս ոչ թե մարդական ծևով պիտի գրավեն, այլ պիտի ներխուժեն թուրք ժողովուրդը, Հայաստան պիտի քան, եւ պիտի չլադացնեն մեր ժողովուրդը, թուրքերը պիտի քան, եւ պիտի այդ շենքերը, այդ արվանցաները բոլոր իրենք պիտի քան, եւ պիտի լանք փոքրամասնություն, եւ այս ծևով ես կվախնամ, որ մեր հայրենիքը գրնա անհետանա, եւ ասիկա լուրջ մտահոգություն է մեզի համար։
0: Այո, մարդական ծևով, ինչպես նաև մշակութային եւ լեզվական եւ բոլոր դժվարությունները պիտի լինան, եթե նորեն ընդրվի։
1: Այո։
0: Վերջին արձումս պիտի լա, ինչ է երդասարտության ուժը, որ գրնանք ասել այդ ուժով է, որ պիտի մղվին թեպի առաջ, երդասարտությունն է, որ հաջորդ սերունդը պիտի լա։ Ինչպես կգարևորեք իրենց աշխատանքը այսպիսի դժվար բարականերու մեջ։
1: Դժվար է, ենթադրեմ, որ ձեր խոսքը Հայաստանի երդասարության մասին է։
0: Ինչու՞ չէ նաև սպյուկի։
1: Այո, նախ ընդդառնանք Հայաստանի մեջ։ Այս կառավարության ռազմավարությունը անե, որ քինովցնեն ժողովուրդը, այնպես մտածեն, որ դնդեսաբես ամեն ինչ լավ է, խաղաղություն կա, եւ աս խաղաղության պատճառով, որ դնդեսությունը հարաճած է, ուրեմն երդասարտներու համար այս վիճակը շատ ավելի հարմար է, քան թե ելեն եւ զինվորություն ունեն եւ սահման պաշտպանություն ունեն։ Եվ շատ խելացի ռազմավարություն է, եթե դու երդասարտ ես, որ մենք մի նախնդես հայրենիքը պաշտպանել, գամալ հանքիստ չագերդված հանքիստ կան, բայց ասիկա գնմանի այն բարակային, որ գիտես, եթե որ չես նայլ 5-10-15 տարի արչև, վտանգները շատ շատ փանեն մեծ են, քալով աստերի երդասարության դժվար է Ավստրալիո մեջ երդասարտ մը ծևով մը գավի հայրենիքի հետ, ինչ կբադահի այդտեղ։ Մեկ պամ ինձի շատ հստակ է, որ սպյուրքը դեղյակ չէ Հայաստանի վիճակը, մուշկոմենն ալ Հայաստանն ալ դեղյակ չէ սպյուրքի վիճակեն։ Չեն հասկնար, միշտ կսեն, հաճախ երբ որ ես Հայաստան կածած եմ, կսեն դուք սպյուրքը շատ ավելի զորավոր հայ են, քան թե Հայաստան մեծող աբրող հայ։
0: Անչադում գա, այսինքն։
1: Այո, այո, եւ ուրեմն մեզի համար մենք ինչ որ արա, մեր խոսքի մեջ մենք կսենք, որ մենք թիգուն կգանք Հայաստանին, ոչ Հայաստանի կառավարության։ Ուրեմն մեր կորձը բիլա գարձեմ, թե ցույց տալով, քիչ առաջ ասինք, որ զորավոր սպյուրք, այդ զորավոր սպյուրքն է, որ պետք է երթա ժողովրդին հետ ապրի, ցույց տա, որ սպյուրքը գոգնի իր երկիրը։ Եվ ասիկա մեր բանը պետք է լա, մեր առաքելությունը։ Ուրեմն մեր երդասարտության գազմագերբած ասենք ջամբարները կամ ծերնակները, փանագումները, ինչ չափով մենք կգնանք գենթանի գաբ ունենալ հայրենիքի հետ, ավելի ճիշտ ժողովրդի հետ, ես կարծեմ աչաբ ավելի զորավոր մենք կգնանք հլալ։
0: Շնորհակալ եմ ընկերուհիքեն հրավեր ընդունելու համար եւ պատկամին համար։
1: Հաջողություն։

0: Armenia Media կներկայացնե հատուկ հայտակիր։
1: Իսկ հիմա սիրելի ագենցիրներ եւ ընկերներ, մեծ հաջիկով պիտի լսենք հոյթը Ավստրալիո Պադանեգան Միության քալե պադաններուն, որ պիտի ներկայացնեն մայիս 28-ի խորհուրդը։ Սկսել են արա սիրելի պադանիներ, եկեք ձեր անուններ ասեք, ընկեր։
2: Իմ անունս ընկեր Ռոբեր է։
3: Եվ իմ անունս ընկերուհի Արենի։
1: Շատ լավ ընկերներ։ Եվ ընկեր Ռոբեր, ինչու ասենք այսօր
2: միասին դոնելու մայիս 28։
1: Շատ լավ։ Եվ ինչ կնշանակե մայիս 28-ը։
2: Մայիս 28-ը մեր հայրենիքի անկախության օրն է։ Ամեն տարի հայ ժողովուրդը կդոնե մայիս 28-ը ուրախությամբ եւ հպարտությամբ։
1: Շատ լավ։ Եվ ինչ պատահեցավ մայիս 28-ին ինգե։
2: 1918 թվականին հայ ժողովուրդը կաչապար բայկարեցավ եւ պաշտպանեց իր հայրենիքը։ Սարդարաբադի հերոսամարտին ընթացքին հայ ժողովուրդը հաղթեցին թուրքին եւ թուրս քաշեցին եւ ստեղծեցին անկախ Հայաստան։
1: Շատ լավ։ Եվ այսօր մեզի ինգեր ինչ կսորվեցնե։
2: Այս օրը մեզի կսորվեցնե, որ սիրենք մեր հայրենիքը, հարգենք մեր հերոսները, լալ միասնական եւ ուրախանալ, որ մենք հայ ենք։
1: Շատ շնորհակալ ենք ընկեր։ Եվ հիմա ընկերուհի Արենի, գնաս հաջիս մեզի բացատրել հայկական թրոշի իմաստը։
3: Հայաստանի թրոշը ունի 3 քույն՝ Կարմիր, Կաբույտ եւ Նարնչակույն։ Կարմիր կը խորհրդանշէ հայ ժողովուրդի թափած արյունը, պայքարը եւ հայրենիքի պաշտպանությունը։ Կաբույտ կը նշանակէ խաղաղ երկինք եւ խաղաղություն։ Նարնչակույն կը խորհրդանշէ հայ ժողովուրդի աշխատասիրությունը եւ ստեղծագործ ոգին։
1: Շատ շնորհակալ ենք ընկերներ։

0: Եվ հիմա մեզի կմիանան երկու ուրիշ նոր պատանիներ։ Ընկերներ, մեր սկսել են առաջ, գնանք հաջորդ ցերանուններս էլ։
1: Իմ անունս ընկերուհի Իտալիան է։
2: Իմ անունս ընկերուհի Ռոզմերի է։
0: Շատ լավ։ Ընկերուհի Իտալիա, գնանք հաջորդ մեզի փաստադրել հայկական զինանշանի մասին։
1: Հայաստանի զինանշանի մեջ կգտնվի արձիվ և արյուծ, որոնք ուժի, քաջության և հպարտության նշաններ են։ Կետրոնը կտեսնենք Արարատ լերը և Նոյան դապանը, որոնք հայ ժողովրդի պատմության և հավատքի կարևոր խորհրդանիշներն են։ Զինանշանի մեջ ներկայացված են նաև հայկական պատմական թագավորությունները, որոնք հիշեցնեն մեր հարուստ անցյալը և պետականությունը։
0: Շատ լավ, իսկ ընկերի Ռոզմերի, Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրության հայ ազգային և քաղաքական քորտիչները ով էին։
2: Հայաստանի առաջին հանրապետությունը հիմնադրեցին հայ ազգային և քաղաքական քորտիչներ, որոնք մեծ ցեր ունեցան անկախության գերդման մեջ։ Անոնց մեջ նշանավորներն են Արամ Մանուկյան, կգոչվի Հայաստանի հանրապետության հիմնադիրը, Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետները Հովհաննես Քաչազնունի, Ալեքսանդր Խադիսյան, Համո Օհանչանյան և Սիմոն Վրացյան։
0: Շատ շնորհակալ ենք սիրելի պատանիներ ձեր փոխանցած այս գիտելիքներուն։

0: Armenia Midyan gnergayatsne hadu haydaki
1: Հայաստանի անկախությունը ծնավ Սարդարաբադի, Փաշաբարանի եւ Ղարաքիլիսեի հերոսամարտերու փոցերուն մեջ։ 1918 թվականի մայիսին հայ ժողովուրդը միապանված եւ վճռագամ գասեցուց Օսմանյան փանակներու հարաճխաղացումը եւ փրկեց արևելահայությունը քոյութենական վտանգ է։ Այս ախտանակները Հարցան անգախ պետականության վերածնունդին ճանապարհ հարթող վճռորոշ հանքրվաններ։ Մեզ հետ է այսօր Դիգին Զարմիկ Չխրգոզյանը, ինչպես եք։
2: Լավ եք, լավ եք։
1: Շնորհավոր մայիսի 28։
2: Նմանավես բոլոր հայության։
1: Բոլոր հայության, այո։ Ինչ պիտի ներգայացնեք այսօր։
2: So, առաջին անգամ պիտի ներգայացնեմ ասմունքը, որ արդեն փանաստեղծը Հովիկ Քլիջյան Սպիրկա հայ Մեգնացե Հալեբեն, որ մեզի համար հպարտություն է այս մեկը, նախ պիտի ներգայացնեմ անմահ Հայաստան։
1: Այո, հիշեցում միան, որ քիչ հետ նաև պիտի հյուրընկալենք ընկերովիգը, այս բանաստեղծության հեղինակը։ Հրամեցեք, Լիգին Զարմիկ։
2: Խավար թարավոր ոսոխ նարնախում, արյուն էր ծորում հայոց աշխարում, հայկյան ասկը քաչ մահ չի ճանաչում, մի պրունցք տարած գյանքին է փարում, ահել ու չահել մոխրից հարյան, փշրեցին շղթան վեց թար քերության, թշնամու վրա անվախ սլացան, վերագանքնեցին պարքը հայության, արյան սուրբ կանչից խավարը չկվեց, գաբութ երգնքի թարբասը փացվեց, արևը շողաց, հասկը ձիլ դվեց, տրոշն երակույն վսեմ ձածանեց, դոնն է հայկական պետականության, մեծ հաղթանակի հերոս Մայիսյան, ուխտենք, ուխտենք շինացնել, բահել անսասան, ազատ ու անգախ անմահ Հայաստան։

0: Armenia Media կներկայացնի հատուկ հայտակիր։
1: Յուրաքանչյուր երիտասարդ իր քիդությամբ, աշխատանքով, ասկան քիդակցությամբ եւ հայրենիքին հանդեպ նվիրատվությամբ իր բաժինը գբերե անգախ pedagogian բաբաման կորձին։ Մեզ հետ են նաև համասկայնի Գոսեն Ջեմարանի 7-րդ կարգի աշակերտներեն Լեյլա Քայսերյան, Թալիա Փիլիպոսյան, Մարալդա Քեսյան եւ Լիա Բալքեջյան, որոնք հերթականությամբ պիտի ներգրավեն Քևոր Կեմինի Սասնա բարը։ Իսկ 4-րդ կարգեն Սևանա Կարամանյանը պիտի ասմունքե Աշոտ Ջիանի ասկ իմը։
2: Սասնաբար, Քևոր Կեմին, դու ճանոց ես աշնակյուղին, ուր ծիրանն է հասնում ջողին, ուր կեզին չիրն է կախսանում, ուր հոզը սարն է պարսանում, ուր փեշիրակ ալակածի, ձան գդուրին նստացածի, ծայն են դալիս իրար հերթով, և քյուղա մեջ գալիս խմբով, աղջիկները կարմիր հակած, տղաները փուշի գաբած, երբ զուրնանի ծայնը զլում, ծապի պերնից խոսքը խլում, աշնակյուղից հյուր են գանչում, շղարշիգին ու աղաղջուն, կատնաղբյուրին ծավտաշենին, իրինցին ու սասնաշենին, ծեհերիք է ենսենք բարենք, եկեք, սասնա բարը բարենք։
3: Թող սասուն իր բարը բարի, իսկ դու թեն միծա բարի, այլ հասկացիր, թե այս հերթով Մետան թոգից, կրոտալով, մետ կաղտելով, սարուքարով, մեկ խնդալով ու դասլալով, սասունը կեզ, ինչ է ասում։
4: Բարեց սասունը ողջ աշխարը հիասավ, բարեց սասունը ողջ աշխարը հասկացավ, որ երբ նազում են աղջիկներն ու գրանում, սասնա ծորից չուր են պերում, արձ կախարում, երբ ոցկի ձակ ձղաների հողն է ծնցում, հոծաղները սասնա սարում քայլ են խեղծում, երբ միանում փերց են ցարնում շինված քարից, այդ ոսոխին ետ են քշում անթոք սարից, իսկ երբ ցերքը ցերքին զառնում ձապ են ձալիս, մավան վիհից թեպի կյանքի ափ են գալիս։
5: Բարեց սասունն ու ողջ աշխարը հիացավ, բարեց սասունն ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ բար չէ սա, այլ մի երկրի քաջ պատմություն, ուր բարդությունն անգամ ունի հը բարդություն, եւ չի հասիր ոչինչ այն քաջ ժողովրդին, որ այս չանքով ու այս կամքով բարել քիդի։ Հասկացան ու ասին ողջ աշխարի, հալալ է քեզ սասուն, բարի, բարի, դու թեր երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դու առնելու, բարի, քազբան թե քո ցերքին է կարոտում, սասնահողը վար ու հերկի է կարոտում, բարի, մինչև ողջ հայերին դու անպարես, և այս պարը մասիս լերան լանչին բարես։
1: Շնորհակալ ենք սիրելի աշակերտներ։

0: Իսկ հիմա մեր հետ ունենք 4-րդ կարգեն Սևանա Քարամանյանը, որ պիտի ասմունք է Աշուղ Ջիվանի ասկիմը։
1: Ասկիմ, Աշուն Ջիվանի, ասկիմ, որքան ալ փոքր մնաս, սիրդս քեզ մեջ չի զադվիր, հազար դեսանք չարչարանք տաս, սիրդս քեզ մեջ չի զադվիր, հարազատ մայր իմ Հայաստան, քեզ չեմ մոռնար հավիտյան, եթե ծրախնալ ինձի դան, սիրդս քեզ մեջ չի զադվիր, միշտ քեզ մով եմ ես երջանիկ, իմ սիրելի հայրենիկ, ձոցիդ մեջ շահանք չի մայրիկ, սիրդս քեզ մեջ չի զադվիր, Կովորդի թեմ կեզ պարեկամ, կարոդովըց պիտի լամ, աշխարին ալ ես տեր թարնամ, սիրդս կեզ մեջ չի զադվիր։
0: Շատ շատ ապրի Սևանա և շատ շնորակալ ենք ասկեղեցիկ ասմունքին համար։

0: Մայիս 28-ը գնշենք որպես ազգային հպարտության, ազատության եւ pedagogian don, հարկելով այն բոլոր հերոսները, որոնք իրենց զողությամբ գերդեցին անգախ Հայաստանի ճանապարը։ Մեզեդե Հովիկ Կլնջյան եւ Արամ Կլնջյան, ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ, ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ։ Պարոն Կլնջյան, բիդի մեներկեք դուք այսօր։
1: Այո։
0: Իսկ Արամ, դու քանի դարեկան ես։
2: Ես 8 դարեկան եմ։
0: Որ դպրոցը գա հաջախիս։
2: Ստորոպապազյան դպրոց գերտամ։
0: Եվ ինչ կսիրես անել, ինչով կսպարես, ինչ են հոբիներդ։
2: Արունը։
0: Երկել կսիրես, ասմունքել։
2: Եկիչմը։
0: Լավ, եկեք այսօր մեներքով սկսենք։ Իսկ հետո
1: շատ լավ։
0: Արդեն գնաս արդասանել։
2: Okay.
1: Ուրեմն ես երկը ներկայացնեմ, Հայաստանի նվիրված շատ գեղեցիկ երգ ունի, մեր ժամանակակից կրոներն Լևոն Բլբուլյանի խոսքերով, եւ երաժշտյունը Ժաննա Բլբուլյանի կորզն է։ Սիրով գուզեմ հրամցնել մեր ժողովրդին, շնորհավորելով մեր հայրենիքի անկախության տոնը 108-րդ տարեդարձը, հուսանք ավելի ծաղկի, բարգավաճի մեր սիրելի հայրենիքը Հայաստանը։
0: Հրամեցեք։

0: Signet on a spar.
1: Și nu regalim.
0: Ischima, pidi lăsenc, aramin. În ce vernachiră vorbi de asmunc ești? Chides asmunc în vernachiră.
2: So the creator of the...
0: Ce, în ce pidi arda să nezi? Anună. Im Hayastan? Hai. Rame.
2: Իմ հայրենիք, շողա արևաշող իմ Հայաստան, շողա ձաղկաթալար իմ Պուրաստան, անսիր ճամբաթը բարդ ու պարավոր, թուն մեր սիրով վար չահն ես տարավոր, միշտ ծաղգիր ու թալար մնա, սուրբ խաչով քո հազարամյա, թող ծաղգի ու անամ մնա, սուրբ հողը հնամյա, իմ հայրենիք, որդիները թզորեն ու անբարդ, իմ հայրենիք, քեզ բահող խոզին որն ենք բարդ, բացվիր հայոց կարուն արևավար, երբեք տող չլինի էլ վիշտ ու ծավ, հզոր գանքում մասի սարի նման, գերդենք մեր բանձալի վար աբական, միշտ ծաղգիր ու թալար մնա, սուրբ խաչով քո հազարամյա, թող ծաղգի ու անամբ մնա, սուրբ հողը հնամյա, իմ հայրենիք, որդիները ստզորեն ու անբարդ, իմ հայրենիք, քեզ բահող քոզին որն ենք բարդ։
0: Ոյագա, շատ ավրիս արամ, շատ ավրիս։ Մինչև ծկեմ ձեզի, ուզեի մեկ հարցում արցնել ընկերովիգին, քիչ առաջ լսեցինք ընկերուի Զարմիգը արդասանեց Անմահ Հայաստան բանաստեղծությունը, որը դուք գրած եք։ Ինչը ցեզի ներշնչեց գրելու այդ դողերը։
1: Իրականության մեջ 100 ամյակի արիթով գրված էր այդ բանաստեղծությունը։ Ես միշտ կսիրեմ նոր բաներ ներգայացնել, հրամցնել, ունիմ շարք մկրված բանաստեղծություններ, բայց ադիգա մասնավորապես

0: անկախության 100-ամյակի առիթով էր 2018-ին։
1: Եվ այդ անկախության ոգիով էր, որ գրչակայտողերը հրամցնել ժողովրդին։ Շատ հաճելի էր ձեզի հետ զրուցելը,
0: շատ մերսի, իսկապես
1: հոյակապեր։
0: Շնորհավոր բոլորիս Հայաստանի անկախությունը,
1: այո, շնորհավոր
0: հաջողության լավագույն մաղթանքներով։

0: Հայրենիքը կսկսի այնտեղ, ուր կսկսի հայու պատասխանատվությունը։ Քարեքին Նշտայի այս խոսքը մեզ գիշեցնե, որ հայրենասիրությունը միանցկացում չէ, այլ բարդավորություն։ Այսօր, երբ կդոնենք Հայաստանի անկախությունը, այս պատգամը առանձնահատուկ նշանակություն կստանա մեր երիտասարդության համար։ Եկեք միասին լսենք երիտասարդության խոսքը, որ պիտի փոխանցե Գոստին Ջեմարանի շրջանավարտ և հայտ Ավստրալիո երիտասարդական միության անդամ ընկեր Ավետի Շեգոյանը։ Հրամեցեք ընկեր։
1: Շնորհակալություն։ Սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարաբադից։ Բոլորիս շատ ծանոթ է հայ մեդիատաղանդ բանաստեղծ Բարույր Սևակի այս տողը։ Արդյոք Բարույր Սևակ ինչ պատգամ կփոխանցեր նոր սերունդներուն։ Սարդարաբադի հուշարձանը ծայրահեղորեն դպավորիչ է իր բարձրությամբ։ Բարձրեն գծիդ է մեզ, հելվեն նայենք անոր, թե մոդեն։ Բարձր կառուցված է այն նպատակով, որ հարգանքով և մեծարանքով մեր աչքերը ուղենք անոր, ինչպես պիտի ընեինք, երբ 108 տարիներ առաջ այդ Սուրբ Հողին վրա գրվող հերոսներուն հանդիպեինք։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես զինվորներ, որոնք ոչ միայն կհիշվին որպես թիվ, այլ որպես ամեն դժվարություն թիմադրող հերոսներ։ Մինչ թուրքերը կփորձեին իրականացնել հարձակման իրենց ծրագիրները, դիրանալու համար Երևանին, հայ ֆեդայիները կյանքի քնով, մահ կամ ազատություն նշանապանով կգրվեին։ Շատեր զոհվեցան և չունեցան ազատությունը տեսնելու առիթը։ Սակայն իրենց տապած արյամբ գերդվեցավ Հայաստանի անկախությունը։ Այսօր մենք տակավին կդիմադրենք դժվարություններ, կդիմադրենք նույն կաշառագեր բռնակալը, որ տակավին կշարունակի ճնշել և ոտնագող խնել հայության իրավունքները։ Տակավին Սարդարաբադի ճակատամարտներ ունենք մղելու հանուն իրավունքներու պաշտպանության և ճանաչման։ Ընլանք անհայտ զինվորներ և պայքարենք մեր ազգի իրավունքներու պաշտպանության համար։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես Արամի զավակներ։ Վանինքն պաշտպանությունը կազմակերպող և ղեկավարող հերոս, հայ ժողովրդի պատմական վերածնունդի օրասական գրիվներու ծրագիրը պատրաստող հրամանատար, Հայաստանի անկախությունը հայտարարող և Առաջին Հանրապետության ներքին գործոց նախարարի բաստոնը ստանցնող ղեկավար Արամի։ Հակառակ իր բարձրաստիճան բաստոնին, անաբաստանին, որբին և աղքատին ծառայող Արամին։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես հայության արդար թադը պաշտպանող հայրենիքի թեսպյուրքի առյուծներ։ Անխդիր ձեր բոլորին բարդավորությունն է պաշտպանել մեր հողերը, մեր հայրենիքը և ազատությունը։ Ամենայն դեղ, մահը մի է, մարդ մի անգամ պիտ մերնի, բայց երանի, որ իր ասկին ազատության գզողվի։
0: Շնորհակալ ենք ընկեր։
1: Ես եմ շնորհակալ։

0: Նախքան շարունակել է գուզեի անդրադառնալ այս թրոշակի պատմության։ Հայաստանի անկախության տարիներուն, 1918 թվականին 1921 թվականները, այդ թվականների դոնական օրերուն, ավանդություն դարձած էր երակույնը բարձել Կայրեի հայապնակ թաղերու մեջ։ Շատ մը ընտանիքներ, ինչպես Շեպիգյան ընտանիքը, կմասնակցեին սույն դոնագալարության, իրենց դամ բաժշկամներեն հպարտության պարզելով Հայաստանի անկախության երակույն թրոշը։ Շեպիգյան ընտանիքի ասկագիցներն, Թանյելյան ընտանիքը, երբ կգաղթեն Սիդնի, Ավստրալիա, 1965 թվականին, իրենց հետ կբերեն սույն երակույնը, որպես հիշատակ։ Հայաստանի անկախության 100-ամյակի արթիվ, 28 մայիս 2018 թվականին, Թանյելյան ընտանիքեն, Թանյել Թանյելյանը, 100-ամյա երակույն թրոշը նվիրեց Գոստեն Ջեմարանին, ի հիշատակ Շեպիգյան և Թանյելյան ընտանիքներուն։ Ընկեր Հակոբ Փակրադունիի խոսքերով, հաղթելու համոզումը, հավատքը, պատրաստակամությունն ու պայքարը միայն կգերդեն անգախ ու քերիշխան պետություն։ 28 մայիս 1918 թվականին իրական անկախության հիմնակարն է։ Դարձյալ կմիանա մեզ Դիգին Զարմիգը, այս անգամ նոր ներկայացումով մը։
1: Մենք։
0: Այո, Բարյուշ Սևագի մենքը։ Հրամեցեք։
1: Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք քերաթասում։ Բարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք։ Երբ որ այստեղ է բացրիկ Սևանում, երկինքը իր ճիշտ պատճեն է հանում։ Բարզապես Թավետը այստեղ է գրվել, բարզապես Նարեգը այստեղ է քրվել։ Բարզապես գիտենք վանք կերդել ժայռից, քարից շնել ցուկ և թրչունը կավից։ Ուսուցման համար և աշակերտել քեղեցքին, վսեմին, փարին, լավին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք քերաթասում։ Բարզապես մեր փախտը ուրիշ է եղել։ Բարզապես շատ ենք մենք արյուն եղել։ Բարզապես մենք մեր թարավոր կյանքում երբ եղել ենք շատ ու եղել կանքուն, չենք ճնշիր երբեք ուրիշ մի ազգի, չի դուժիր ոչ ոք զարգից մեր փազգին, եթե քրել ենք լոգ մեր քիրքերով, եթե դիրել ենք լոգ մեր ցիրքերով։ Պարզապես ման է մեզ սիրահարված, բայց մենք ինքնագամ նրա չենք տրվեր, ու երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որ դեղ էլ եղել, չանացեր ենք մենք ամենքին համար, շինել ենք կամուրջ, գաբել ենք կամար, ամեն դեղ հերգել, հասրել փերքեր, ամենքին դվել միտք, արած, երկեր, պաշտպանել նրա հոգևոր սրդից, ամեն դեղ թողել մեր աչքի ցոլանք, մեր հոգվում ասունք և նշխար սրդից։ Մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ։ Գիտենք թեր չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդրությամբ ծնձալ ու հրջվել։ Գիտենք թշնամուն գողը մխրջվել, իսկ բարեկամին թարնալ աչագից, դուրս քալ մեզած բարդպարության տագից, մեկի փոխարեն դաստնադուցենով, հոգվուտ արդար և արեքագի, գիտենք կվիարգել մեր կյանքով նաև։ Իսկ եթե կամենամ մեզ պրնի վարել, գիտենք մխալ ու գրակը մարել։ Իսկ եթե պետք է խավարը ծրենք, գիտենք մոխրանալ իբրև վարգերոն։ Գիտենք նաև մեզ քրգոդը սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք կերատասում, այո, գիտենք մեզ էլ մեզ գոչվում են հայ, և ինչու պիտի չհմարդանանք, գանք, պիտի լինենք ու թեր շադանանք։

0: Սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, սերունդներ, դուք ցեզ ճանաչեք Սարդարաբադից, ճանաչեք ցեզ որբես հաղթող, որբես սեփական հողիդեր, որբես բեդություն գերդող ժողովուրդ։ Մենք կանք, մենք վերագանքնվելու ենք եւ դեր ենք կանգնելու մեր հայրենիքին։ Մենք ունենք առաքելություն, ուժերը միավորելու, հավատը վերագանքնելու եւ անվտանգ ու մրցունակ Հայաստան կառուցելու։ Հայաստան, որն ապրում է խաղաղության մեջ, բայց եւ պատրաստ է պաշտպանել իրեն։ Հայաստան, որն առաջնորդվում է ազգային շահերով եւ դեր է իր ազգի հավաքական իրավունքներուն։ Հայաստան, որը վստահ է իր ուժերին, հբարդ իր պատմությամբ եւ վճռական իր ապագայի հարցում։ Հայաստան, որի հիմքը արդարությունն է, արժանապատիվ կյանքը, ազգային ինքնությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ներկաներ, այս պատասխանատու եւ խորհրդանշական վայրում ասում ենք. մենք կարող ենք, այո, մենք կարող ենք եւ անելու ենք։
1: Ընդեր Իշխան Սաղաթելյանի խոսքերը կոչ մնեն բոլորիս, քիդակցելու մեր թերը եւ հավադարիմ մնալու անգախ Հայաստանի ամրաբնդման սրբազան արաքելության։ Հայաստանի անկախության 100-ամյակը առիթ մնե ոչ միայն դոնելու, այլ նաև վեր արժևորելու մեր պատմություն եւ ապագայի հանդեպ մեր բարդավորությունը։ Թող մայիս 28-ի ոգին միշտ առաջնորդ է մեզ հանուն մեր ինքնության եւ պետականության, միասնության, հավատքի եւ ազգային արժանապատվության ճանապարհին։ Գեցե ազատ ու անկախ Հայաստանը, գեցե հայ ժողովուրդը։
0: Մեր այսօրվա արցանց հայդակիրը հասավ իվ ավարդին։ Իդի շահունակենք մեր ռադիոժամի ձրակիրը անշուշտ, բարի գիշեր գմախտենք ձեր բոլորին։

0: Արմեն Միացային Ռադիո Ժամի ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաճելի եւ ուրախ պահեր։
1: Սոցիալ բարի երեգո սիրելիներ, ցեզի գմիանանք նորան եւ ես արցանց հայդակրեմ վեր շարունակելու մեր ռադիո ժամի հայդակիրը մնացած ժամով անշուշտ։ Նորա, ինչպես էր այսօրվա դպավորությունդ։
2: Իսկապես այսօր շատ գեղեցիկ հայդակիր էր, մանավանդ ջոխացած, հարստացած մեր շատ դաղանդավոր եւ շնորհալի բզդիկներով, բադանիներով, Գոլստեն Ջեմարանի աշակերտներով, այդ գեղեցիկ արդասանություններով հիանալի այսպես երևույթ է, երբ որ այսպիսի ակիրներու ալին գտեսնենք,
1: բզդիկները,
2: ծնողները, այս ու ժամունքի շերը նոր են բզդիկները գպերեն, թե ծնողներու զհողություն այնքան կնադելի է,
3: և
2: թե բզդիկներու ներգայությունը, որ իրապես բոլորն ուրախությամբ կան և հոսք կշարվին, որ իրենց գարկը գսպասեն, ինչպես իրենց գարկը պիտի կա, անհամբեր։
1: Շատ աջելի էր նորա, որ չնգրգեցան, այսինքն, երբ որ առաջարկեցինք վարգանական իրեն, որ այո, մենք պատրաստ ենք, ասով գուքան կմասնակցենք։ Գարձեմ իսկապես մայիս 28-ի խորհուրդը հասած էր նպատակին, երբ որ եղած է մեր բոլորին անկախության ոգևորման ներշնչման դոնը, եւ այսօր սերունդները, ինչպես կսե, դուք ցես ճանաչեք, իսկապես կճանշանգոր իրենք իրենց։
2: Այո, եւ գիտես Ալին, երբ գիհիշեմ իմ մանկության օրերս, ճիշտ այսպիսի ծրագիրներու ընդմեջ են, որ այդ ինքնավստահությունը մեր մեջը մեծացավ, ուրջացավ, որբեսի մենք աբակային գարենանք այս աշխատանքներում մեջը լալ, լա ռադիո ժամի աշխատանքներ, լա ուրիշ մական աշխատանքներ, բոլորը այսպիսի ծրագիրներ եկա, որ Սուրյո մեջ, Հալեբի մեջ մեզի այնքան առիթ տրվեցավ, եւ մենք այսօր այդ բարդականությունը ունենք, եւ ես ուրախ եմ, որ այս Արմենիացան ռադիո ժամին մենք այդ առիթը գտանք կորմենք մեր աշխատիկներուն։
1: Այդ թեմի ներկայացումի ինքնավստահությունը գտա, եւ այդ վախը կամ այդ երկմտանքը, որ մեջ ենին, կգարձեմ, որ կպարադի այսպիսով, կամաց կամաց։
2: Եվ գիտես Ալին, օնակ այսօր Ավոն Շեգոյանը, որ ասկի քանի մդարի առաջ բզդիկ որպես աշակերտ գուկա, այսօր համալսարանական երիտասարդ է, թեր գուկա, եւ նման օրինակ բոլոր Գոլստեն Ջեմարանի աշակերտները, որ այսօր հոս էին, քանի մդարի առաջ փոքրիկ ավելի ամջկոտ եկան, այսօր ավելի ինքնավստա, արդեն Աշենկա ասը ստուդիոն իրենց համար շատ ծանոթ
1: է,
2: եւ հոս է մեր առաքելությունը, այո, մեր առաքելությունը, եւ բոլորն լավերին, հաղորդավարները, հագոպը, վանին, եւ իսկապես շատ լավ էր, նույնիսկ հովիգին հիանալի
1: սկանչելի երգը,
2: եւ զարմիգին քեղեցիկ ասմունքները շատ հիանալի էր,
1: ուղագի ներշնչում էր մեզի, այսինքն քեոր կեմինին սասնաբարը լսելով չես կրնար, մեկ հատ ասանք չի ծնձասք, մեկ հատ զարմիգի մենքը լսելով չես կրնար, երբ մտանկի մատնվիլ եւ ասել որ
2: չվո
1: օկեվորվիս, ճիշտ այդպես է, ուրեմն նորը երկու շարունակենք մեր հայդակիրը,
3: միայն մեկ վարգան,
1: Հոսեփին չի մորնանք, Հոսեփին չի մորնանք,
2: Հոսեփի գարկ չենք դարձուր այսօր, Հաջի Սրամանար,
3: մեր ներողումդությունը ուզեմ խնդրել ցեր բոլորեն, որ այսօրվա մեր թիմադեդրի էջի հերասփրումը խանգարում ունեցավ գամքի անգախ պատճառներով։ Սիրելի ընտիրներ, եթե գուզեք աբակային ունենալ եւ դեսնել մեզ թիմադեդրի էջի վրա, կարիք ունենք գործիքի մը, որ կարժե մոտավորապես $250, եթե գամավոր մը գա, որ մեզի գրնա նվիրել այդ $250, մեր թիմադեդրի էջի, ուրեմն հերասփրումները ավելի պրոֆեսիոնալ բիդի լան աբակային։ Ստացիալ մեր ներողումությունը կխնդրեմ ձեր բոլորեն, որովհետև գամքի անգախ պատճառներով էր։ Մենք ասս հերասփրումները որ գնենք, մեր անձնական մոբայլներով որ գնենք, եւ ճունինգ ուրիշ կորձիկ, ուրիշ կայաններով էս։ Անոր համար գուզեի ասի գամատնանշել։ Անշուշտ ռադիոն չունեցավ խանգարում, որովհետև մենք կկործածենք ստուդիոմը, պրոֆեսիոնալ ստուդիոմը։
1: Ասե որ ունենք մենք ավելի վարպետ ցայնային տեխնիշիան ոստեղ ռադիոյի բարակային։
2: Բայց անալ հիշեցնեմ, շատ ճիշտ եք Հովսեփ, բայց հիշեցնեմ, որ Facebook-ի վրա լայվի բարակային թշպախտապար այդ ցայնային բանը մեր գամքեն դուրս էր, այսինքն ադիգա կոզիկին այդ կապ շատ ճուն էր, որտեվ Facebook-ի սետինգներեն այդ կապված էր, եւ մեր ցայնը չեր լսվեր, բայց Հովսեփը շատ ա, որ այսպես միտք մպերապոս, սիրելիներ, միտք պանին այն է, որ եթե գուզեք, եթե իրաբես գուզեք գզորակցիկ այս ռադիոժամին եւ իր աշխատանքներուն, ձեր նվիրատվությունները ոյև է մեկ ադեն գրնակնել, ոյև է մեկ ձրակրի համար, եւ այսպիսի կորձիքներ, որ այս ռադիոգայանը պետքություն ունի, գրնանք օգտակարձել եւ գրնանք շատ ավելի լավ ծևով հասանելի լալ ձեր բոլորին։
3: Ոչ ռադիոգայանը, Armenia Media.
2: Media-ի Facebook-ը,
3: այո, Armenia Media-ն է։
2: Երկու քմիասին, քանի որ աշխատին հոստեղը, երկու քմիասին ամփոփացնող։ Լավ, սիրելիներ, եկեք լսենք Արամ Արաչին գաթողի գոսի բատկամը մայիս 28-ի արիտով որտեվավ։ Հավադարիմ մայիս 28-ի բատկամին։ Մայիս 28-ը թեպք ու թվական լալե անտին խորհրդանիշ է Հայաստանի անկախության։ Մայիս 28-ը հոմանիշ է ասկային վեհ իդիալներուն շուրջ համախմբվելու հայ ժողովուրդի հավաքական գամքին։ Մայիս 28-ը հուշարար է հավատքի ուժով ու անմնացորդ նվիրումով ու նույնիսկ արյան նահատակությամբ հայրենիքին համար բայկարելու ամուր հանցնարության։ Այսպես եղած են մեր պատմության խորհրդանիշները, անդրանցնելով իրենց ժամանակի նեղ սահմանները, անոնք դարձած են խորհրդանիշ սրբազան արժեքներու, լուսապայլ փարոս մեր կյանքի խավար ճամփան լուսավորող, անլրելի զանգագադուն, մեզ թմբիրեն արթնցնող, ըսկաստության գոչ կյանքի մոլոր ճամփաներեն զգուշացնող, այսպես է նա եւ մայիս 28-ը։ Այս գիտակցությամբ մայիս 28-ի ոգիով ու պատկամով սերունդներ գերդվեցան։ Եկեղեցի, դպրոց ու ագումբ մայիս 28-ով խորհրդանշվող Հայաստանի անկախության դեսլագանով ու քաղապարագանով սերունդներ դաստիարակեցին։ Ժամանակները կփոխվին, սերունդները կփոխվին, սակայն խորհրդանիշները կմնան հավիտենական։ Վայ այն այսքին, որ պատմության փոշիներուն դակ գբահե իր խորհրդանիշները։ Վայ այն սերունդներուն, որոնք մորացության գտադաբարդեն իրենց ասկային խորհրդանիշները։ Գաբրինգ անորոշ պայմաններու մեջ, դակնապներով շրջապատված ենք Հայաստանի թե սպյուրքի մեջ, փևերացումները ներքնաբես կմաշեցնեն մեր գենսունակությունը, մութ ամբրերով ծածկված է հայ գյանքի երգինքը։ Գարելի չէ լուր ու անդարբեր մնալ մեր արմատներեն, արժեքներեն ու իդեալներեն մեզ հերացնող ներգա պայմաններուն թիմաց։ Գարելի չէ լուր ու անդարբեր մնալ մեր կյանքը իմաստավորած, մեր քոյաբայքարը հզորացուցած, մեր ինքնությունը իմաստավորած խորհրդանիշներուն հանդեպ անդարբերության թիմաց։ Նայեցեք մեր պատմության, մեր ասկային կյանքի ճակատագրական բահերուն ու հայրենիքը թիմակրավող վտանգներուն թիմաց, մեր ժողովրդի զավակները համախմբված են իխնդիր հայրենիքի փրկության։ Վասն հավատո ու վասն հայրենյաց, սրբազան նշանապան սոսկ լոզունք չէ եղած, այլ զորաշարժի գոչ ու բայկարի հրավեր ավարայրեն մինչև Սարդարաբադ ու Արցախ։ Համախմբվիլ ասկին ու հայրենիքին արժեքներուն ու իդեալներուն շուրջ, համախմբվիլ հայրենիքի անկախության ամրապնդման ու ասկին հզորացման շուրջ, մնալ հավադարիմ մայիս 28-ի ավանդին ու պատգամին։

Մայիսի 28 հայ ժողովրդի անկոտրում գամքի եւ անկախության հաղթանակի 108 ամյակը։ Սիրելիներ, ցեզի գնդերցեմ Հակոբ Ճամբազյանի հետեւյալ հոդվածը, նվիրված մայիսի 28-ի 108 ամյակի։ Հայ ժողովրդի բազմատարյան պատմության մեջ կան թվականներ, որոնք բարձ դարիտի վերջեն այլասկային վերածնունդի հավաքական գամքի եւ հարության խորհրդանիշներ են։ Այդպիսի լուսեղեն ու ճագադակորոշ օր մներ 1918 թվականի մայիսի 28-ը հայոց պետականության վերածնունդին անկախության վերահաստատման եւ ազգային գոյատևման փառաբանց թվականը 20-րդ դարի սկզբնավորության, երբ հայ ժողովուրդը դագավին չեր աբակինած հայոց ցեղասպանության արյունական վերքերեն եւ երբ ամբողջ ազգը գորստյան ու դարակրության անդունդին եզրին գտնվեր, ով գրնար երևակայել, թե չարտերեն ընդ ամենը 3 դարի անց հայ ժողովուրդը պիտի գարենար իր մոխիրներեն հարություն առնել եւ անգախ pedagogություն գերդել։ Սակայն պատմությունը բազմիցս ապացուցած է, որ երբ հայ ժողովուրդը գանկնի քույտենականության ու ոչնչացման սահմանակիցին, անոր հոգեգան գորովն ու ասկային գամկը գտարնան հրաշքներ կորձող ուժ։ 1918-ին մայիսյան ճակատամարտները Սարդարաբադի, Փաշաբարանի, Ղարակիլիսեի եղան ոչ միայն ռազմական հաղթանակներ, այլև ասկի փրկության քոյամարտներ, որ հասական այդ օրերուն Երևանեն հնչեց Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հայոց լեռներու հայտնված ոգի Արամ Մանուկյանին անմահ գոչը, ամեն բան ու ամեն ոգ թեպի ճագատ։ Այդ գոչը դարձավ ամբողջ ասկին քոյամարտի գարկախոսը։ Նահանջը վերածվեցավ գրոհի, հուսալքումը հավատքի, իսկ բարդությունը հաղթանակի։ Արամ Մանուկյան, Թրո, Մովսես Սիլիկյան, Թանյել Պետրումյան, Զորավար Նազարբեկյան Քարեկին նշտե եւ բազում հայտնի ու անհայտ երոսներ իրենց խիզախությամբ կերտեցին անկախության հրաշքը։ Անոնց արյան ու զոհողության քնով 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակվեցավ Հայաստանի Հանրապետությունը։ 6 տարերու ընդմիջում է յետք վերահաստատելով հայոց անկախ պետականությունը։ Հարգանք մեր հեղափոխական սերունդին ու անոր հայտնի ու անհայտ բոլոր հերոսներուն, որոնք իրենց թանկագին կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի ազատության ու անկախության, որբեսի հայ ժողովուրդը հարություն առնե մայիսյան արշալույսով, ապրելու ազատ եւ անկախ իր սեփական հողին վրա։ Թեև Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետության ցանկը եղավ գարջադև, սակայն անորը ստեղծած հոգևոր ու ասկային ժառանգությունը դարձավ հետագա բոլոր սերունդներու ներշնչման աղբյուրը։ Այսօր հայ ժողովրդի զավակները կոդաբնդված անկախ հայրենիքի պետականության ստեղծումով գշարունակեն պայքարիլ եւ հետապնդել հայոց ցեղասպանության ու հայտադի բանջարդական աշխատանքները ամենուրեք եւ համախմբված Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի տրոշներու ներքո գդոնախմբեն Հայաստանի անկախության 108-րդ բարահեղ դարետարձը։ 1988-ը ասկային զարթոնքը եւ ապա 1991-ի վերանգախացումը նույն այդ մայիսյան ոգին շարունակությունն էին։ Հայ ժողովուրդը դարձյալ ապացուցեց, որ իր գամքը անգոդրուն է, իսկ անգախ ապրելու իրավունքը սակարգության ենթակա չէ։ Արցախյան ազատամարտը եւս ծնունդ առավ այդ նույն ասկային գիտակցութենեն իբրև բայկար ազատ ապրելու սեփական հողին վրա արժանապատիվ քոյություն պահպանելու համար։ Այսօր 108 տարի անց մայիսի 28-ը մեզ գհրավիրեր նորոգելու մեր ասկային ուխտը։ Մեզի գբարդավորեցնե ամրացնել Հայաստանի պետականությունը, պաշտպանել մեր ասկային իրավունքներն ու սահմանները, պահպանել հայկական ինքնությունը եւ սերունդներուն փոխանցել ազատ ապրելու գամքը։ Ազատությունն ու անկախությունը
մեզի շնորհված բարգևներ չեն եղած երբեք, անոնք ձերբերկված են բայքարով, զոհողությամբ և սրպազան արյունով։ Փառքու բադիվ 1918-ի մայիս 28-ը գերդող հերոսներուն հայ ազգի ազատության ճանապարհի մարդնչաց հերոսական մահով նահատակված փիրավոր հայորդիներուն։ Անոնց անմահ սխրանքը վստահաբար պիտի շարունակե լուսավորել մեր ժողովրդի ճանապարհը և առաջնորդե մեզ դեպի ազգային վերածնունդ, անկախ, միացյալ Հայաստանի նոր և վարդահեղեղ արշալույս։

0: Եվ այսպիսով հարկելի ագնթիրներ, ունգնթիրներ, մեր ագնթիրները արդեն իսկ մեզի մնաք բարովսին, ուրեմն սիրելի ունգնթիրներ, շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզի հետ մնացիք, կրկին անգամ այս երկու ժամվա դևողության հույսով ենք, որ այսպես լավ ժամանակ անցուցիք և շատ լավ ձևով ըմբոշխնեցիք մեր այսօրվա այս ներկայացուցած հայդակիրը, որ նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության հռչակման, առաջին Հանրապետության հռչակման և անկախության մեր բարավոր դոնին։ Սիրելիներ, մենք այսօր գուքանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր շատ սիրելի բարերարներուն, բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, EM Funerals Թաղման Սպասարկության սեփականատերին, ինչպես նաև Քրիստինա Լեպեջյանին, Academy for Early Learners, Մանգաբարդեզի դոնորենուհին։ Առանց ծերաչակցության սիրելիներ, մենք գարելի բիդի չլար իրակորձել այս հայդակիրները և գամ այս ծրակիրները։
1: Ինչպես նաև սիրելիներ, մեր խորին շնորհակալությունը գուզենք հայտնել այսօրվա մեր առցանց հայդակրի մասնագից բոլոր դաղանդավոր ներկայացնողներուն՝ Զարմիգին, Հովիգին, Արամին, Գոլստեն Ջեմարանի աշակերտներուն, Բադանեգա Միության Կալե մասնաճյուղի Բադանիներուն, ինչպես նաև երկու հաղորդավարներուն, որոնք ճոխացուցին մեր այսօրվա հայդակիրը։ ՑԶԴ-ին սիրելիներ, այսօր Արմինիա Գարձեմ նորա այսօր զադիգվա հայդակրեն, զատ առաջին հայդակիրն է, որ ամբողջ թիմը
0: միասին եղանք, այո։
1: ՑԶԴ-ին այսօր Նորան, Հովսեփը, Թալարը, Ալինը, Վանին, Հագոպը, ինչպես նաև թուք սիրելիներ, որոնք շատ վստահ են, որ մեծ ուրախությամբ մեզ կընտրեք։ Չիմորնակ, հետևելու մեզի հարաճիգա 2-7 երեկոյան, ժամը 7:09-ին 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Սիրելիներ, մեր գոմեն խաղաղ առողջ շաբաթ կմաղթենք և բարի գիշեր ձեզի։
0: Բարի գիշեր սիրելիներ, Հովսեփ, բարի գիշեր բիդիսես մեր ունգնթիրներուն։
2: Գիշեր բարի ձեր բոլորին և ունենակ հաջող շաբաթ։
0: Գրգին անգամ շնորհակալություն քեզի Հովսեփ, որ այսօր նորեն համբերությամբ,
3: լայնասերդությամբ,
0: մեծ մեծ համբերությամբ դարիր մեր բոլոր աս
3: իրարանցած աշխատանքները,
0: ինչ որ այո, մեր բոլոր ճնշումներուն դիմացար։
2: Մենք գնենք մեր գարելին, մեր երդասարդ ճանամարը։ Մեզ համար չէ։
0: Իսկապես։
1: Իսկապես։
0: Բարի գիշեր սիրելիներ, մինչ մեր հաջորդ հաղորդում։
1: Բարի գիշեր։